0: Ani z vody odolena, ani z vody odolena, ani z vody odolena, ani z vody odolena.
1: Rádio 1, to je Rádio 1.